0: Te das tiro non più porra a te, muore, ma la passano.
1: Posso mi so a ti, li gava?
0: Ja nu kotel kuju vi la sauten.
1: Davids største seier, var, når var den?
0: Ja da var vuster svoj, du kvas leidat.
1: Det var når Nathan, profeten Nathan, kom til David.
0: Da li dalle ko profet Nathan bo ditt av halusam.
1: Og han fortalte en lignelse til David.
0: Ja så møyte li ofta verta du sa David.
1: Om en mann som hadde mange sauer.
0: Og stål man pirra gæst ikke og lås avtøtt.
1: Og så var det en rik herre som stjal.
0: Jeg ljokta rikkis herra mi svala di dag.
1: Og da sa David at den som hadde gjort det, han skal dø.
0: Jeg tilkitt av som gottele landa kan galga ja mitt.
1: Da brukte Nathan bildet på dette overfor David.
0: Dalle Gjæva i nattan den gåva, dav ha vosta.
1: Og sa at du er mannen.
0: At det ånda lette hold meg.
1: Og David sa at jeg bekjenner min synd for deg, Herre.
0: Ja davet seg ikke mon dødast og mos otton to fattelig herra.
1: Det var den største seieren i David sitt liv.
0: Da lida store mos voit og dav ha ærligvis.
1: Og det er den største seier for oss alle i våre liv.
0: Ja dalle dat store mus voit og mykje boka je min ellimis.
1: Når vi blir enige med Gud
0: Kom i sjette hofto eivillis ikmilin.
1: om synd i vårt liv.
0: Min sotto, min ellimis.
1: Og da står det om at Herren dekte bord for David like foran fiendene.
0: Det var jo tjallu jo von herran, akka di bauti, davha oti, varsalat tjeit. Oftast.
1: Og David og største fiende
0: Ja tav ja stori mus vasalas.
1: var egentlig han selv.
0: Da leikar ja tas.
1: Og det han ble overvunnet ved Guds ord.
0: Ja son uto jo meinta i min sanis.
1: Så er det slik at Jesus den gode hurde går i forbønn for oss.
0: Tele nuo Jesus ta purre paipa man noutas rohkado sai min noutas.
1: Han vil være redningen vår.
0: Son aiku lähki min kanjun.
1: Og det er det store evangelium her, bare godhet og miskunnhet.
0: Da jeg da tjuntju da nevangin jo mi son, ne tussu purre vohta ja vaimu laadis vohta resus.
1: Skal etterjage meg alle mine livsdager.
0: Kalka tjuavu mu. Puhmo ellima beivin.
1: Og jeg skal bo i Herrens hus
0: Ja mun kakka norro herra Jesus.
1: gjennom lange tider.
0: Kukis aiki tjada.
1: Så jeg skulle ønske at vi som er her,
0: Nu at det mun saava sin at det mikeletas.
1: hadde evigheten over livet vårt.
0: At det misse akalas vuhta min ellima patjil.
1: At vi levde slik at hver dag
0: At det med ærlig tegne lagen er gjort i baby.
1: og tenkte på det at det kan være siste dagen vår vi lever på jord i dag.
0: Ja, at det med gjort av sitt av satt alle mannumus baby med ærlig tegne alt
1: Og at vi var rede til å møte vår Gud.
0: Ja, at det med karva så teiva de minik milin.
1: Og det er det at han ønsker å være vår hurde.
0: Ja, da leder han tyte sånn her, leder lekk min baiman inn.
1: Han ønsker å være vår fred.
0: Sånn her, leder lekk min rafi.
1: Han ønsker å være vår redning.
0: Sånn her, leder lekk min gatt jo min.
1: Og så er det slik at det er Gud selv
0: Ja, det er noe, jo sitt min løs.
1: kom i Kristus
0: Kristus bakte.
1: og ble vår forsoner for Gud.
0: Jeg satt deg min låna steg i min lotes.
1: Og så er han blitt vår hurde.
0: Jeg er sånn skjønte min beinmann inn.
1: Så skal vi be.
0: Det er min råkket allert.
1: Kjære Jesus, takker deg for ditt ord.
0: Rakkis Jesus, vi gittit du sa ni hotes.
1: Og takker deg for at du er den som vil være hurden for oss alle.
0: Ja kiitti tuukko on halilla lähket min paimman puokka hauttas.

0: dagordenen opp bra. Ok, skal vi se. Kan han vaske det?
1: Donate more so he can get more capable assistance in the future.
0: Hei, alle sammen, og velkommen hit til min